0: ئەرنىڭ ساياھەت قىلىش تۇيغۇسى زور دەرىجىدە بېيىتىلدى. جياڭشىلىق ساياھەتچى ليۇ چاڭخۇڭ مۇنداق دېدى. بۇ يەردىكى يۈرۈشلۈك ئەسلىھەلەر بىر قەدەر تولۇق، يەيدىغان، ئىچىدىغان، ئوينايدىغان نەرسىلەرمۇ بار ئىكەن. بۈگۈن بۇ يەرگە كېلىپ ھەقىقەتەن ئىنتايىن خۇشال بولدۇم.
1: ئەمدى قىسقا خەۋەرلەر ئاڭلىتىمىز. يېقىندا سەنتاڭخۇ مەيگۈي چۈەن قوش قايتما 750 كىلوۋاتلىق لىنىيە قۇرۇلۇشى بارىكۆل ناھىيەسىدە لىنىيە بويىچە تۇتاشتۇرۇلدى. بۇ قۇمۇلنىڭ شىمالىدىكى پاكىز ئېنېرگىيە ئىشلىتىش، سىرتقى يەتكۈزۈشتىكى بوغما ھالەتنى بۇزۇپ تاشلاشقا ئۈنۈملۈك تەرەك بولالايدۇ. بۇ تۈرگە جەمئىي 513 مىليون يۈەن مەبلەغ سېلىنغان. يېڭىدىن ياسالغان لىنىيەنىڭ ئومۇمىي ئۇزۇنلۇقى 165 بۈتۈن 1677 كىلومېتىر.
0: بۇ يىل 7 ئاينىڭ ئاخىرىغىچە ئەرگەشتام چېگرادىن كىرىش چىقىش، چېگرا مۇداپىئە تەكشۈرۈش پونكىتى تەكشۈرۈپ ئۆتكۈزگەن، چېگرادىن كىرگەن چىققانلار ۋە قاتناش ۋاسىتىلىرى 200 مىڭ چوڭ ئۆتكەلنى بۆسۈپ ئۆتۈپ، ئايرىم ھالدا 245 مىڭ ئادەم قېتىم، 221 مىڭ ئاپتوموبىل قېتىمغا يېتىپ، 2025 يىلدىكى پۈتۈن يىللىق تاموژنىدىن ئۆتكۈزۈش ئومۇمىي مىقدارىدىن ئېشىپ كەتتى.
1: يېقىندا جۇڭگو يازغۇچىلار جەمئىيىتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى، ھازىرقى زامان داڭلىق يازغۇچىسى چېۋ خۇادۇڭ شىنجاڭدىكى تۇنجى يازغۇچىلار كەنتىگە رەسمىي ماكانلاشتى. چېۋ خۇادۇڭ خىزمەتخانىسىنىڭ يوپىقىمۇ شۇ كۈنى ئېچىلدى. يازغۇچىلار كەنتى ئۈرۈمچى شەھىرى مېيدۇڭ رايونى سەنداۋبا بازىرىنىڭ خەنجاجۇاڭ كەنتىگە جايلاشقان بولۇپ، نۆۋەتتە 22 داڭلىق يازغۇچىنى كېلىشىم ئىمزالاپ ماكانلىشىشقا جەلب قىلىپ 9 يازغۇچىلار خىزمەتخانىسى تەسىس قىلدى.
0: 2026 يىللىق دولاتا 4 نۆۋەتلىك ئاپتوموبىل مەيدانى دالا مۇسابىقىسى 8 ئاينىڭ 1 كۈنى دولاتا پورتىدا باشلاندى. مەملىكەتنىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىن كەلگەن 95 دالا ئاپتوموبىلى ھەۋەسكارى قاتنىشىپ سۈرئەت جەھەتتە مۇسابىقىلەشتى.
1: ئەمدى ئاپتونوم رايوندىكى 16 شەھەرنىڭ ھاۋارايىدىن مەلۇمات بېرىمىز. ئۈرۈمچىدە ھاۋا ئوچۇق تېمپېراتۇرا 25-تىن 38 سېلسىي градусقىچە، ئالتايدا ھاۋا ئوچۇق تېمپېراتۇرا 19-تىن 33 سېلسىي градусقىچە، چۆچەكتە ھاۋا ئوچۇق بولۇپ كېيىن بۇلۇتلىنىدۇ، تېمپېراتۇرا 22-تىن 38 سېلسىي градусقىچە، غۇلجىدا ھاۋا ئوچۇق بولۇپ كېيىن بۇلۇتلىنىدۇ، تېمپېراتۇرا 22-تىن 38 سېلسىي градусقىچە، بورتالادا ھاۋا ئوچۇق بولۇپ كېيىن ئازراق يامغۇر ياغىدۇ، تېمپېراتۇرا 23-تىن 38 سېلسىي градусقىچە، قارمايدا ھاۋا ئوچۇق بولۇپ كېيىن بۇلۇتلىنىدۇ، تېمپېراتۇرا 27-تىن 37 سېلسىي градусقىچە، كۆيتۈندە ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 20-تىن 39 سېلسىي градусقىچە، شىخەنزدە ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 20-تىن 40 سېلسىي градусقىچە، سانجىدا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 23-تىن 39 سېلسىي градусقىچە، قۇمۇلدا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 20-تىن 38 سېلسىي градусقىچە، تۇرپاندا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 30-تىن 45 سېلسىي градусقىچە، كورلدا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 24-تىن 39 سېلسىي градусقىچە، ئاقسۇدا ھاۋا ئوچۇق بولۇپ كېيىن بۇلۇتلىنىدۇ، تېمپېراتۇرا 24-تىن 36 سېلسىي градусقىچە، ئاتۇشتا ھاۋا ئوچۇق بولۇپ كېيىن بۇلۇتلىنىدۇ، تېمپېراتۇرا 24-تىن 37 سېلسىي градусقىچە، قەشقەردا ھاۋا ئوچۇق بولۇپ كېيىن بۇلۇتلىنىدۇ، تېمپېراتۇرا 24-تىن 38 سېلسىي градусقىچە، خوتەندە ھاۋا ئوچۇق بولۇپ كېيىن بۇلۇتلىنىدۇ، تېمپېراتۇرا 24-تىن 37 سېلسىي градусقىچە، ئۈرۈمچىدە ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 25-تىن 38 سېلسىي градусقىچە بولىدۇ. ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ستانسىسىنىڭ ئەتىگەنلىك خەۋەرلەر پروگراممىسى بويىچە ئاڭلىتىش بەردۇق. بۇ قېتىمقى پروگراممىمىزنىڭ تەرجىمانلىرى ئامىنە نۇرەخمەت، ئارزۇگۈل خالىق، مۇھەررىرى مەدىنە مەردان، مەسئۇل مۇھەررىرى زۇلخۇمار قۇربان، دىكتورلىرى پاتىگۈل مەسۇم بىلەن نازىم مۇخلىس. شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ستانسىسىنىڭ ئەتىگەنلىك خەۋەرلەر پروگراممىسىنى ئاڭلىغىنىڭلارغا رەھمەت. سلوشه تین آبونچیلار تیرمینالنی چورسنز تیخم کب سرخل مزمونلاردن خبردار بولالایسیز.

0: ماسنىڭ ئۈنۈپ دان تۇتۇپ ئۇنغا ئايلىنىشىغا 5760 سائەت، شوخلا مايسىنىڭ مېۋە بېرىپ پىشىشىغا 4380 سائەت، كالا گۆشنىڭ داستىخانغا چىقىرىلىشىغا 8760 سائەت كېتىدۇ.
1: يېمەكلىك ئىسراپ قىلغىنىڭىز كۆپ مىقداردىكى ۋاقىت ۋە ئەجرىڭىزنى ئىسراپ قىلغىنىڭىز. تاماقنى مۇۋاپىق بۇيرۇتۇڭ. ئازراق يەپلا تۆك ئىسراپ قىلىشتىن ساقلىنىڭ.
2: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى، رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى، ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.

0: ئىش ئۈنۈمى شىددەت بىلەن تۆۋەنلەپ كېتىدۇ. بۇنىڭ سەۋەبى ھېرىپ قېلىش ئەمەس، بەلكى چوڭ مېڭىنى ئۇزاق ۋاقىت يەككە ئۇچۇر مەنبەسى ئىگىلىۋالغانلىقتىن نېرۋا ھۈجەيرىلىرىنىڭ جانلىقلىق دەرىجىسى ئاجىزلاشقا باشلايدۇ. بۇ ۋاقىتتا ئاڭلاش سېزىمى، تېگىش سېزىمى ۋە ھەرىكەت بىرلا ۋاقىتتا قاتنىشىدىغان ھەرىكەت بولغاندىلا ئاندىن چوڭ مېڭىنى ئۈنۈملۈك ئويغاتقىلى بولىدۇ. بارماق ئۇچى بىلەن ئۈستەلنى چېكىش بىر مۇكەممەل بولغان مىكرو قايتا قوزغىتىش ھەرىكىتى بولۇپ، بارماق ئۈستەل يۈزىگە تەگكەندە پەيدا بولغان تېگىش سېزىمى قايتما ئىنكاسى بارماق ئۇچى بىلەن يېنىك ئۇرۇلغان كىچىككىنە ئاۋاز سۆڭەك ئارقىلىق بىۋاسىتە ئىچكى قۇلاققا كىرىدۇ. بارماق مۇسكۇللىرىنىڭ ھەرىكىتى يەنە چوڭ مېڭىنىڭ ھەرىكەت پوستىلا قەۋىتىنى غىدىقلايدۇ. بۇ ئۈچىنىڭ قاتلىنىشىدىن ھاسىل بولغان سىگنال مىقدارى چوڭ مېڭىنى ئىنكاس ئاستا ھالەتتە قوبۇل قىلىشتىن تەشەببۇسكارلىق بىلەن ھېس قىلىش ھالىتىگە ئۆزگەرتەلەيدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە بارماق چېكىش ھەرىكىتى ناھايىتى يوشۇرۇن بولۇپ، يىغىن ياكى دەرسخانىدىكى باشقىلارغا تەسىر كۆرسەتمەيدۇ. كونكرېت مەشغۇلاتى بەش بارماق تەبىئىي ئىگىلىدۇ. بارماق تەرتىپ بويىچە ياكى بىرلا ۋاقىتتا ئۈستەلگە يېنىك ئۇرۇلىدۇ. خۇددى ئۆزى ئاڭلىيالايدىغان ئاۋازسىز پىئانىنو مۇزىكىسىنى چالغاندەك. 30 سېكۇنت داۋاملىشىدۇ. ئاندىن توختاپ بىر نەچچە سېكۇنت بارماق ئۇچىدا قالغان تېگىز سېزىمىنى ھېس قىلىدۇ. ئەگەر يىغىن ئېچىلىپ دىققىتىڭىز چېچىلىپ كەتكەندە، قەغەزگە قالايمىقان رەسىم سىزىپ قەغەزنى ئىسراپ قىلماي بارمىقىڭىز بىلەن ئۈستەل ئۈستىگە بىر بۆلەك پىئانىنو چالسىڭىز دىققىتىڭىز قايتىدىن ئەسلىگە كېلىدۇ. يىغىن ۋاقتىدىكى ئەڭ چوڭ دۈشمەن ئۇزۇن سۆزلەش ئەمەس، بەلكى سىزنىڭ ھەرىكەتتىن توختىغان چوڭ مېڭىڭىز. بىر نەچچە قېتىم ئۈستەلنى چېكىپ ئۇنى قايتىدىن قوزغىتىڭ.
1: Аңлаватқаныңма Шинжан радио телевизия станциясының тән сақтықы зор байлық программасы.
0: Радио аңлығычыла әмді хаварайды мәлумат аңлытымыз. Үрімчеді хава ұчық, температура 25-тен 38 селсия градус қыча. Алтайда хава ұчық, температура 19-тен 33 селсия градус қыча. Чөчәктә һава ачық булып, кием булытланыды. Температура 22-дан 38 Цельсия градусыгача. Гөлҗидә һава ачық булып, кием булытланыды. Температура 22-дан 38 Цельсия градусыгача. Порталада һава ачық булып, кием азрак ямгыр ягыды. Температура 23-дан 38 Цельсия градусыгача. Кармайда һава ачық булып, кием булытланыды. Температура 27-дан 37 Цельсия градусыгача. Койтында хава ұчық, температура 20-дін 39 селсия градус күче. Шиханзада хава ұчық, температура 20-дін 40 селсия градус күче. Санжада хава ұчық, температура 23-дін 39 селсия градус күче. Кумылда хава ұчық, температура 20-дін 38 селсия градус күче. Турпанда хава ұчық, температура 30-дін 45 селсия градус күче. Корлада хава ұчық, температура 24-дін 39 Цельсия градус кыча. Аксуда хава учук болуп, кийим булутланыды. Температура 24-тен 36 Цельсия градус кыча. Атышта хава учук болуп, кийим булутланыды. Температура 24-тен 37 Цельсия градус кыча. Кашкарда хава учук болуп, кийим булутланыды. Температура 24-тен 38 Цельсия градус кыча. Хотанда хава учук болуп, кийим булутланыды. Температура 24-тен 37 Цельсия градус кыча. Үрімчеді хава ұчық, температура 25-тін 38 селсия градус күче. Хава райды мәлумат аңлаттық.
1: Аңлап атқаныңма Шинжан радио телевизия станциясының тән сақтықы зор байлық программасы.
0: Hörmetli radyo anlıgıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programısı boyunca anlatış berdik. Yaqtırıp, anlıgınınlağı rəhmət. Teximi köp məzmunlarını yenə Sıl Uşrıdin aboneciler terminalını çürüp anlısanlar boludu.

0: شەكىلدە ئېغىز تېكىپ، غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى مەزلىك تائاملىرىنىڭ ئارقىسىدىكى خەلق ئۆرپ ئادەت ھېكايىلىرى ۋە ۋارىسلىق قىلىش ئاساسى ئۈستىدە ئىنچىكە ئىزدەندى.
1: يېقىندا خوتەن گىلەم مەدەنىيىتىنى سىناش مەركىزى خوتەن تۆنچاڭ مەنزىرە رايونىدا سىرتقى ئېچىۋېتىلدى. ساياھەتچىلەر خوتەننىڭ خاس گىلەملىرىدىن چۆكمە سىناش شەكلىدە ھۇزۇرلىنالايدۇ ۋە ئۇنى ھېس قىلالايدۇ. خوتەن گىلەم مەدەنىيىتىنى سىناش مەركىزى قەۋەتلەرگە بۆلۈپ سىناش ئەندىزىسىنى قوللانغان بولۇپ، بىرىنچى قەۋەتتە ئاساسلىقى كۆرۈش سېزىمى بويىچە تاماشا قىلىش، خەلق ئۆرپ ئادەت كىيىملىرىنى ئالماشتۇرۇش ۋە ئىستىراھەت داكا قىلىش ئاساس قىلىنغان. ئىككىنچى قەۋەتتە گىلەمنىڭ تەرەققىيات تارىخى بىلەن ئەنئەنىۋى توقۇش ھۈنەر سەنئىتى سىستېمىلىق كۆرگەزمە قىلىنغان. بۇ مەركەزنىڭ ئەڭ چوڭ ئالاھىدىلىكى رەقەملەشكەن مەدەنىيەتنى قوغداش سىستېمىسى بولۇپ، تارىخىي ماتېرىياللار، ئارخېئولوگىيە ماتېرىياللىرى بىلەن پېشقەدەم ھۈنەرۋەنلەرنىڭ ئاغزاكى تارىخنى بايان قىلىشىنى بىرىكتۈرۈش ئارقىلىق گىلەم مەدەنىيىتى مەخسۇس سانلىق مەلۇمات ئامبىرى قۇرۇلغان. نۆۋەتتە 41 چوڭ تۈردىكى 200 كىچىك تۈردىكى گىلەم نەقىشى كىرگۈزۈلگەن. موزىيدا ساقلىنىۋاتقان 1997 يىلى شياڭگاڭنىڭ ۋەتەن قوينىغا قايتۇرۇپ كېلىنگەنلىكىنى تەبرىكلەش خاتىرە تام گىلىمىنىڭ تەقلىي ئىجادىيىتى مەھسۇلاتلىرىنى ياراتتى.
2: ئىخ ئانا ۋەتەن، سىز مەردانە چىللاپ تاڭ قۇياشىنى، سەھەر جىمجىتلىقنى ئويغاتقان قىزىل خوراز، سىز 1,400,000,000 ئوغۇل قىزنىڭ پەخرى، سىز 56 مىللەتنىڭ ئائىلىسى، رەڭدار بۈيۈك جۇڭخۇا بىزنىڭ بەختلىك ئائىلىمىز، شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىنىڭ ۋەتەن مېنىڭ ئائىلەم پروگراممىسىنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز.
3: قىلغىنىڭىز كۆپ مىقداردىكى ۋاقىت ۋە ئەجرىڭىزنى ئىسراپ قىلغىنىڭىز. تاماقنى مۇۋاپىق بۇيرۇتۇڭ. ئازراق يەپلا تۆك ئىسراپ قىلىشتىن ساقلىنىڭ.
4: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى.
3: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى ئاشلىقنى تېجەشتە مۇنۇلارنى ئەسكەرتىدۇ.
4: تاماقنى ئىلمىي بۇيرۇتۇپ ساغلام ئوزۇقلىنايلى. تاماقنى پاكىز يەپ ئېشىپ قالغان بولسا ئېلىۋالايلى.
3: ئىقتىسادچىل ۋە تېجەشلىك بولۇپ ھەشەمەتچىلىك قىلمايلى. يېڭى ئىستىلنى ئەۋج ئالدۇرۇپ سۆز ھەرىكىتىمىزدە ئۈلگە بولايلى.
4: تاماق ئۈستىلى مەدەنىيلىكى ئىجتىمائىي مەدەنىيلىكنىڭ ئىخچام كارتىنىسى. تاماق ئىسراپ قىلماسلىقنى ھەممىمىز ئۆزىمىزدىن باشلايلى. بىر ۋاق تاماق تەييارلىشىمىزغا قانچىلىك ۋاقىت كېتىدۇ؟
5: شالنىڭ گۈرۈچكە ئايلىنىشىغا 2400 سائەت، بۇغداي مايسىسىنىڭ ئۈنۈپ دان تۇتۇپ ئۇنغا ئايلىنىشىغا 5760 سائەت، شوخلا مايسىسىنىڭ مېۋە بېرىپ پىشىشىغا 4380 سائەت، كالا گۆشنىڭ داستىخانغا چىقىرىلىشىغا 8760 سائەت كېتىدۇ.
3: يېمەكلىك ئىسراپ قىلغىنىڭىز كۆپ مىقداردىكى ۋاقىت ۋە ئەجرىڭىزنى ئىسراپ قىلغىنىڭىز. تاماقنى مۇۋاپىق بۇيرۇتۇڭ. ئازراق يەپلا تۆك ئىسراپ قىلىشتىن ساقلىنىڭ.
4: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى.

0: يۇڭلۇق قوي بىلەن كۆپ قوزىلايدىغان ئىنچىكە يۇڭلۇق قوينى يېتىشتۈرۈشنى، قىيىن مەسىلىلەرنى ھەل قىلىپ، قوي يۇڭىنىڭ ئىنچىكىلىكى بىلەن گۆش بېرىش ئىقتىدارىنى تەڭپۇڭلاشتۇردى. فېرما ئىچىدىكى دىئامېتىرى 18,5 مىكرو مېتىردىن تۆۋەن بولغان، دەرىجىدىن تاشقىرى ئىنچىكە قوي يۇڭىنىڭ ئىگىلىگەن نىسبىتى يىلدىن يىلغا ئېشىپ، خام ئەشيا سۈپىتى دۆلەت ئىچىدىكى بىرىنچى سەپتە مۇقىم تۇردى.
1: دۆلەت ئىچىدىكى يۇقىرى دەرىجىلىك يۇڭ توقۇمىچىلىق بازىرىدىكى تەمىنلەش بىلەن ئېھتىياجنىڭ تەڭپۇڭسىزلىقىمۇ بازار ئەھۋالىغا تۈرتكە بولىدىغان سەۋەب بولۇپ قالدى. 2024 يىلى مەملىكەت بويىچە ئىنچىكە قوي يۇڭى ئومۇمىي مەھسۇلاتى 75,200 توننىغا چۈشۈپ، 2023 يىلدىكىدىن 6.1% تۆۋەنلىدى. دۆلىتىمىزدە ئىشلەپچىقىرىلغان يۇقىرى دەرىجىلىك قوي يۇڭى بىلەن تەمىنلەش جىددىي كەمچىل بولۇپ، يۇقىرى دەرىجىلىك خام ئەشيا كەمچىللىكى كۆرۈنەرلىك بولدى. دۆلەت ستاتىستىكا ئىدارىسىنىڭ سالىق مەلۇماتىغا ئاساسلانغاندا، 2024 يىلى قوي يۇڭى ۋە يۇڭ تالاسىنىڭ ئىمپورت مىقدارى 2023 يىلدىكىدىن 9.4% ئاشقان. ئۇنىڭ ئۈستىگە دۆلىتىمىزنىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك دەرىجىدىن تاشقىرى ئىنچىكە قوي يۇڭى ئىمپورتىغا تايىنىش دەرىجىسى 80%دىن ئاشقاچقا، بازارنىڭ دۆلىتىمىزدە ئىشلەپچىقىرىلغان ئەلا سۈپەتلىك قوي يۇڭىغا بولغان ئېھتىياجى سىجىل شىددەت بىلەن ئاشتى. شۇنىڭ بىلەن بىللە، خەلقئارا بازارنىڭ بازار ئەھۋالى دۆلىتىمىزدە ئىشلەپچىقىرىلغان قوي يۇڭى بازار باھاسىنىڭ ئۆرلەش بوشلۇقىنى ئاچتى.
0: يەتتىنچى ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرىدىن بۇيان، ئۈرۈمچى شەھىرى داۋانچىڭ رايونىدىكى نۇرغۇن يېزا كەنتلەردە دالىدا قونۇش، ئىستىراھەت نۇقتىلىرىدا يولۇچىلار ئېقىمى سىجىل ئېشىپ، يازلىق تەتىللىك ساياھەت قىزغىنلىقى يۇقىرى كۆتۈرۈلدى. بىر تۈركۈم مەدەنىيەت ساياھەت تۈرلىرى مۇقىم ئىشقا كىرىشتۈرۈلۈپ، شۇ جايدىكى كەنت ئاھالىلىرىنىڭ يېقىن ئەتراپتا ئىشقا ئورۇنلىشىپ، كىرىمىنى ئاشۇرۇشىغا ئۈنۈملۈك تۈرتكە بولدى.
1: شىگو يېزىسى، شۈيمۇ كەنتى، شۈيمۇ شىڭسۇ لاگىرى دەريا ۋادىسى ئورمان يېر بايلىقىدىن پايدىلىنىپ، ئورمانلىقتا دالىدا قونۇش، يۇلتۇزلۇق ئاسمان ئىستىراھىتى، ئۆزگىچە يېمەك ئىچمەك تۈرلىرىنى ئاچتى. لاگىر مەسئۇلى ماجىن شۈەن تۈر يۈرۈشلەشتۈرۈلگەندىن كېيىن، شۇ كەنتتىكى 10 نەچچە كەنت ئاھالىسىنى تازىلىق، يېمەك ئىچمەك، كۈتۈپ ئېلىش، مەيدان باشقۇرۇش، قوغداش قاتارلىق خىزمەتلەر بىلەن شۇغۇللىنىشقا قوبۇل قىلدى.
0: سەيۋوپۇ كوچىسى بەيياڭگو كەنتىگە تيانشان باغرىدىكى لەيلەش بارگاھى، تيەنيە موگى ئىستىراھەت باغچىسى توپلىنىپ، سۇدا چۆمۈلۈش، سەھرا ئارامگاھى، ئۆزگىچە يېمەك ئىچمەك، بىر گەۋدىلەشتۈرۈلگەن كۆڭۈل ئېچىش لىنىيەسى شەكىللەندۈرۈلدى. تەبىئىي دەريا يولىغا تايىنىپ بەرپا قىلىنغان لەيلەش تۈرى ساياھەتچىلەرنىڭ ياقتۇرۇشىغا ئېرىشتى. لاگېرنىڭ مەسئۇلى خۇاڭ ياڭچىن تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: لاگېرىمىز خىزمەت كۈنلىرىدە ھەر كۈنى 400-500 ساياھەتچىنى كۈتۈۋالىدۇ. ھەپتە ئاخىرىدا كۈتۈۋالغان ساياھەتچى 1000 ئاشىدۇ. بۇ تۈر بەيياڭگو كەنتىدىكى بىر قىسىم كەنت ئاھالىلىرىنى ئىشقا ئورۇنلاشتۇردى. خېلى كۆپ كەنت ئاھالىسى لاگېردا يېمەك ئىچمەك مۇلازىمىتى بىلەن شۇغۇللىنىش بىلەن بىللە، لاگېرنى كالا، قوي گۆشى، يېڭى كۆكتات قاتارلىق يېزىگىلىك مەھسۇلاتلىرى بىلەن تەمىنلەپ، سېتىش يوللىرىنى كېڭەيتتى. تۈرنى كەنت كوللېكتىپى بىرلەشمە تىجارەت ئاساسىي گەۋدىسى ئورتاق قۇرغان بولۇپ، كەنت كوللېكتىپ ئىقتىسادىنى داۋاملىق زورايتتى.
1: يېقىنقى يىللاردىن بۇيان دۆڭگو يېزىسى دەريا ۋادىسى ئۈزۈش، سەھرادا قونۇش قاتارلىق تۈرلەرنى نۇقتىلىق تەرەققىي قىلدۇردى. بېشۈي يۈنچى ئائىلىۋى دېھقانچىلىق مەيدانىنى مىسالغا ئالساق، ئۇنىڭ مەسئۇلى مايىڭجۈن ئورمان بايلىقىغا تايىنىپ بېلىق تۇتۇش، دالىدا كاۋاپ پىشۇرۇش، دالىدا قونۇشنى سىناش قاتارلىق مۇلازىمەتلەرنى يولغا قويۇپ، ئەتراپتىكى كەنت ئاھالىلىرىنى يېقىن ئەتراپتا ئىشلەمچىلەر قوبۇل قىلدى. بۇ يىل داۋانچىڭ رايونىدا 5 جايدا ئۆزگىچە دالىدا قونۇش لاگىرى يېڭىدىن كۆپىيىپ، ئومۇمىي كۆلىمى 700 موغا يېقىنلاشتى. توختالغۇ، ئاممىۋى ھاجەتخانا قاتارلىق ئۇل ئەسلىھەلەر ئۈزلۈكسىز مۇكەممەللەشتۈرۈلۈپ، دۆڭگوۋ، شىگوۋ، سەيۋوپۇ قاتارلىق جايلارنىڭ شەھەر ئەتراپى سالقىنداش ئايلانما لىنىيەسى تۇتاشتۇرۇلدى.
0: ئۇدا بىر قانچە كۈندىن بۇيان قۇتۇبىي ناھىيەلىك قاتناش ترانسپورت ئىدارىسى ئۈچىنچى تەرەپ تەكشۈرۈش، ئۆلچەش ئاپپاراتلىرىنى پۈتۈن ناھىيە دائىرىسىدە يېزا تاشيوللىرىنىڭ تېخنىكىلىق ئەھۋالىنى تەكشۈرۈش، ئۆلچەش، باھالاش خىزمىتىنى قانات يايدۇرۇشقا تەكلىپ قىلىپ، يېزا تاشيوللىرىنىڭ ئەھۋالىنى دەل جايدا تەكشۈرۈپ ئۆلچەشنى قانات يايدۇرۇپ، تاشيوللاردىكى نۇقسانلارنى ۋاقتىدا تۈزەپ، يېزا تاشيوللىرىنىڭ سالامەتلىكىنى بىر قېتىملىق ئومۇميۈزلۈك تەكشۈردى.